0: svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
1: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034-67-90-692
1: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Zanatlijska 89 ili na www.bakideo.com.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

0: U Gošćeri Saša u Topoli kompletan program sanitarija, lavabo, ormarić, ogledala, baterija i tuš kabina.
1: Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsjednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pokušali su da podele naše društvo i našu državu, da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece, a naš je poziv svima njima upućen. Razlikujete se, imajte drugačije mišljenje, ali razgovarajte jedni sa drugima, poručio je predsjednik Vučić i ponovio, kada smo zajedno i ujedinjeni možemo sve, mi smo jedna porodica, mi smo Srbija. Ponoš saslušan zbog širenja laži o zvučnom topu. Mediji nezvanično preneli da je priznao da nema nikakve dokaze. Đedović Handanović, sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje. Vučić, svi prihodi u junu bolji od očekivanih isplata jednokratne pomoći do kraja leta. Počelo izdavanje novog pasoša Burgundi boje korica i sa novim grbom, ali najveća vrednost mu nije izgled, već snaga, jer sa njim može bez viza u 133 zemlje. Stiglo osveženje, mogući pljuskovi i grad.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Novo u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

inicijative prijemu Ukrajine. Bivši šef NATO-a Anders Fogh Rasmussen u maju je predložio prijem Ukrajine u alijansu po modelu primijenjenom na zapadnu Njemačku 1955. godine. Sukob u Ukrajini je u odlučujućoj fazi, rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorius. On je dodao da je Kijevu potreban novac. Osim toga, nemačko savezno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog državljanina u vezi sa terorističkim napadom na gas Severni tok. U dokumentu se dodaje da je Sergej K. služio kao oficir u ukrajinskoj vojsci 2022. godine. Tužilaštvo je uvereno da su on i drugi ukrajinski vojnici razvijali plan za uništavanje gasovoda Severni tok i Severni tok 2, a cilj je bio da se spreči da Rusija prima prihode od trgovine gasom.

0: kad je reč o pregovorima, to tretiraju kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i tretiraju ga kao na linijama onoga što podrazumeva pregovarački okvir, dakle pravno obavezujući sporazum. To je njihovo tumačenje, ali to njihovo tumačenje nas ne obavezuje. Mogu tumače kako hoće, mislim, on nije pravosnažan bez potpisa i drugo, sa njim se niko nije saglasio. Nije se saglasila srpska strana, bez obzira kako ga oni tretiraju.
1: On podsjeća da je srpska strana iznela rezerve koje su dalje važeće na članove 1, 2 i 4 tog sporazuma.
0: Kad je reč o pristupnim pregovorima i o poglavlju 35, on je naprosto taj sporazum ugradnjom u njega tretiraju, dakle, pregovarački proces u skladu sa tim kao da je to pravno obavezujući sporazum i tako pristupaju pregovorima. Nije to za nas ništa novo. To se dijaloga tiče, nema veze s tim sporazumom. Oni smatraju da dijalog na kraju treba da potvrdi taj sporazum. To je njegovo tumačenje. Toga polazi na kraju pregovaračkog procesa, može da se pregovarački proces završi sa tim, može poglavlje 35 da se zaokruži sa pravno obavezujućim sporazumom koji figurira u tom poglavlju, pri čemu Ohridski sporazum smatraju kao pravno obavezujući sporazum.
1: Ohridski sporazum inače zahteva od Srbije da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih država, uključujući takozvano Kosovo, što se direktno kosi sa stavom da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Jedna od ključnih tačaka nalaže da se Srbija neće protiviti članstvu takozvano Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, uključujući i Ujedinjene nacije. Dokument tretira Beograd i Prištinu kao ravnopravne strane i zahteva razmenu stalnih misija, čime bi se faktički priznala državnost Kosova. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvanog Kosova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Država izglasao je da se dozvoli aktuelnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebeku Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90. star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode. Nije mogao ni da ih menja, bez obzira na to da li oni dobro rade svoj posao ili ne.
3: Ovom sad novom odlukom predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
1: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali i da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bidenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, što politička i ekonomska. Donald Trump ovime potvrđuje da radi ono zbog čega je izabran, obračunava se sa tim zlom.
3: Dobro je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i Bela kuća može da upravlja agencijama, a ne da agencije upravljaju Belom kućom. I to je dobro za američki narod, a da li je dobro za ovu administraciju? Odlučit će američki narod i američki birači na sljedećim izborima.
1: Ova odluka zaista predstavlja udarac zadat dubokoj državi, pa i više od toga, smatra naš sagovornik i dodaje da se iz tog razloga nada da će tajna služba učiniti sve što je u njenoj moći, da zaštiti i predsjednika i potpredsjednika, kao i sve ostale zvaničnike administracije.
3: Ovo je nož u grudi duboke države, unutar Sjedinjenih Američkih Država. Namjerno kažem nož u grudi, a ne u leđa, zato što ova Bela kuća i ova administracija, možete kažete da je ovakva, onakva, i možete kažete da je Trump ovakav ili onakav kauboj, ali on ne udara sa leđa, on udara pravo u lice gledajući vas i propagirajući vrednosti na kojima je izabran. Znači da, ova odluka je nož u grudi dubokoj državi.
1: Vašington sada očekuju mnogi izazovi, a u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajedno pojedinih evropskih zemalja.
3: Biće zanimljivo ovo leto, vruće leto će biti u Sjedinjenim Američkim Državama. Definitivno ovo je jedna pobjeda izvršne vlasti i Bele kuće i predsjednika Trumpa, ostvarena čisto pravno, legalno i legitimno, ali definitivno je politička odluka, politička pobjeda i treba da bude. Jer ovo je politika i sve to vlada politika, a ne pravo.

0: O svom poslednjem filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru 2026. godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvije i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaše, ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje: budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govorio je i o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
1: Pa ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to. U školi smo možda čuli, ali vrlo, vrlo površno.
0: Kaže da ne zna kakve će biti akcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikom simpatijom. Smatrao je da se ta istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Zemlje u kojima je živeo, Francuska, Češka, naravno Hrvatska, nisu spremne da prihvati istinu o sebi, koja je istorijski prilično ružna, navodi naš sagovornik.
1: Da ne govore o nacizmu na izvoru, to je Njemačka, i onda je došlo do periferije koja se zvala NDH, to je neka moja Dalmacija, to je moja zemlja, daj da vidimo da se ja od toga očistim, da nisam ja to. Kako možeš? Možeš preko filmova, jer ti jedino znaš taj alat. I onda sam tu krvavu košulju ustašku skinuo sa sebe, pokušao skinuti, možda sam uspio, možda nisam, ali ja mislim da jesam, ne?
0: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare predstavlja Zafranovićev pokušaj da se očisti od tog tereta, dok društvo kojem je pripadao i gde se rodio ne shvati da je ovaj film napravio između ostalog i iz velike ljubavi prema svojoj zemlji, a i želje da se nikada više ne ponovi, neće biti mira. Isto tako kaže, dok ne zatraže oproštaj, kako kolektivni, tako i pojedinačni, mira neće biti, ni u regionu, ni u samoj Hrvatskoj.
1: Mislim da je Willy Brandt napravio jednu dosta veliku gestu svjetsku, gdje je taj pojedinac, čovjek koji ga predstavlja Willy Brandt, došao do jedne veličanstvene starišta i kleko u Auschwitzu i tražio oprost, jer jedino to se može. I mislim da dok neko ne klekne u Jasenovcu na ono užasno tamo teritoriju gdje je ubijano toliko ljudi nevinih, a Jasenovac neće imati epilog, on će i dalje biti ovo područje za optuživanje, mržnju i ostale stvari.
0: Zafranovićev kolega, proslavljeni reditelj Emir Kusturica, rekao je da je Zlatni rez sublimacija Lordanovog celokupnog opusa, da nikada nije gledao nešto slično, te da ne postoji scena koju bi mogao izbaciti, kao i to da je svojim ostvarenjem na najveličanstveniji način odao zasluženu poštu srpskom narodu na način na koji je to niko pre njega nije uradio. Suprotno njegovim željama, Zafranović sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a možda će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim on tu ništa ne može. Film je istinit ne samo po onome što pokazuje, jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović za Sputnik.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Layer s Choco Frikom 800 ml 479 dinara. Lovćenska suva svinjska pečenica Kim 1 kg

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Brazil, Indonezija, Grčka, Slovačka, Turska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Jermenija, Mađarska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Orkestar fanfare Ritiševo. 1. jula navečer je festivala celovečernji koncert ansambla Venac iz Gračanice. Domaćini i organizatori festivala Kuć Šumadije iz Vlaške, grad Mladenovac.

Morava gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: pet volím.
1: Ja vidim što ti je slatka mala, gdje si bre malena, muči muči, kako se zoveš?
2: Neću da ti kaže čeladin.
3: Op top radio.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.